μόρες το νεμπά. Ostanisz na tlech, nie iszczy wielkich, pomemnych besed, w zemi stare, ty ste so, że zmiraj prawe, preveći, że poznam, to mi ne grejo z glave. Не можеш до обзоря, остани на обали. Нисъл си отшли другам, ени смо на лащо стали, кър слънце ни само румено, в час и газа кри.